Dankeschön, Dankeschön. Mein Liebling. Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Znači, ovo je bilo Rožnje za suze. Sada ide Srdalinka Ljubav.